0: que me dio مشمل زنگ بزنه.
1: گزشتہ بدھ کے روز کیپٹن مچھر اس وقت شدید طور پر زخمی ہو گئے جب دبئی سے تیل ابیب جانے والی فلائی دبئی کی پرواز کے کاک پٹ میں ان کے ساتھی پائلٹ نے انہیں چھری مار دی. اس پرواز میں 174 مسافر سوار تھے جن میں 27 بچے بھی شامل تھے. پائلٹ اس وقت متحدہ عرب امارات کے ایک اسپتال میں زیر علاج ہیں. تجارت اور صنعت کے وزیر پیوش گوئل نے امریکہ کے شہر ملواکی میں G20 وزرائے تجارت کی میٹنگ کے اختتامی دن عالمی تجارت میں پائی جانے والی بے قاعدگیوں اور عدم توازن کو دور کرنے کے لیے عالمی تجارتی تنظیم WTO کے ضابطوں کے مطابق طریقہ کار اختیار کرنے پر زور دیا ہے. ڈھانچہ جاتی اضافی صلاحیت اور پیداوار کے موضوع پر خطاب کرتے ہوئے جناب گوئل نے کہا کہ بھارت دنیا کی سب سے تیزی سے ترقی کرنے والی بڑی معیشت ہے اور اس کی معیشت 140 کروڑ لوگوں کی ضروریات پوری کرنے والی گھریلو مانگ پر مبنی معیشت ہے. انہوں نے اجاگر کیا کہ بھارت عالمی سپلائی چین میں ایک قابل اعتماد شراکت دار کے طور پر ڈیزائن سے لے کر تیار مصنوعات تک مینوفیکچرنگ کا مکمل ویلیو چین تیار کر رہا ہے. انہوں نے کہا کہ بھارت کی پیداواری صلاحیت اس کی گھریلو اور عالمی دونوں ضروریات پوری کرتی ہے اور G20 کی صدارت کے دوران جن شعبوں کی نشاندہی کی گئی ہے ان میں بھارت کو ڈھانچہ جاتی اضافی پیداواری صلاحیت کا مسئلہ درپیش نہیں ہے. جناب گوئل نے کہا کہ بھارت اور کئی رکن ملکوں کو تشویش ہے کہ بعض معیشتوں میں غیر منصفانہ طور پر اثر انداز ہونے والی سرکاری مدد سے اشیاء کو غیر معمولی طور پر کم قیمت پر بیرون ملک فروخت کرنے اور حریفوں کو مارکیٹ سے باہر کرنے کے لیے جان بوجھ کر انتہائی کم قیمت مقرر کرنے کا رجحان پیدا ہو سکتا ہے. انہوں نے کہا کہ ایسے خدشات سے نمٹنے کے لیے WTA کے ضابطوں سے ہم آہنگ اقدامات کیے جاتے ہیں جن میں ڈمپنگ مخالف محصول اور اضافی درآمدی محصول شامل ہیں. G7 کے رکن ممالک کے رہنماؤں نے آج ویڈیو کانفرنسنگ کے ذریعے ایک ہنگامی میٹنگ کا انعقاد کیا جس میں عالمی سطح پر ڈیزل کی سپلائی، ایندھن کی بڑھتی ہوئی قیمتوں اور امریکہ اور یورپ کے درمیان بڑھتی کشیدگی پر تبادلہ خیال کیا گیا. یہ میٹنگ ایسے وقت میں ہو رہی ہے جب امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے یہ دھمکی دی ہے کہ اگر یورپی ممالک نے اپنے اسٹریٹجک ذخائر سے ایندھن جاری نہیں کیا تو امریکہ ڈیزل کی برآمدات روک سکتا ہے. اس کے علاوہ یوکرین کے ذریعے روس کی ریفائنریز کو نقصان پہنچانے کے بعد روس نے ڈیزل کی برآمدات پر عائد پابندی میں توسیع کر دی ہے جبکہ چینی ریفائنریوں نے ملکی ضروریات کے لیے ڈیزل کی برآمدات معطل کر دی ہیں. یہ ویڈیو کانفرنس میٹنگ فرانس کے صدر ایمینیول میکرون نے بلائی تھی تاکہ G7 ممالک کے رہنماؤں کو اس بات پر آمادہ کیا جا سکے کہ وہ برآمداتی پابندیاں عائد کیے بغیر پیٹرولیم مصنوعات کی عالمی منڈی کو مستحکم کرنے کے اقدامات کر سکیں. یورپی کمیشن کے عہدیداران نے ڈیزل کی برآمدات پر امریکہ کی مجوزہ پابندی کو مسترد کرتے ہوئے متنبہ کیا کہ اس سے قابل اعتماد شراکت دار کے طور پر امریکہ پر اعتماد کو نقصان پہنچے گا.
2: تجارت کے وزیر پیوش گوئل نے کہا ہے کہ G20 ممالک کے ساتھ بھارت کی تجارت کا انحصار ایک شفاف، غیر امتیازی اور قواعد پر مبنی تجارتی نظام ہے. انہوں نے کہا کہ سب سے زیادہ پسندیدہ ملک کا درجہ اس نظام کی ایک اہم ضمانت ہے جس کے تحت سب سے چھوٹے تاجر اور سب سے بڑے تاجر کے لیے یکساں شرائط لاگو ہوتی ہیں. عالمی سپلائی چین میں جبری مشقت کے خاتمے کے حوالے سے بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ جبری مشقت کے خاتمے کے لیے بھارت کا عزم قطعی اور غیر مشروط ہے. وزیر موصوف نے ایک بار پھر قواعد پر مبنی منصفانہ، مساوی، غیر امتیازی، شفاف، جامع اور کثیر جہتی تجارتی نظام کے لیے بھارت کے عزم کا اعادہ کیا. جناب گوئل نے آسٹریلیا، سعودی عرب اور جنوبی کوریا سمیت متعدد ممالک کے اپنے ہم منصبوں سے ملاقات بھی کی. سپر نے سیکیا کی رپورٹ کے ساتھ اردو خبروں کے لیے میں اصغر علی.
1: ملک نے آج بابائے قوم مہاتما گاندھی کو ان کے 157 یوم پیدائش پر خراج عقیدت پیش کیا ہے.